0: ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯖꯨ ꯃꯥꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑ
1: jibo ko de phi jum hok tha me adu ai ki chen jam ka lo le ba a khoina sele group jaw je ai si jim dam haining na le ba sele group se yaw dringai da di sam ai gi sa gai jidang wai na khang nai ba a khoi isi jing wai ro inem po or ju adu mai da ai ai adu da adu a sele group se yaw ro matung da di a khoi kong kham la kai je a khoi mati khadang du ne ba khoina khang isi na aduna hajiti kongkham laikai sima sangna haidi akhu gum mom maya mam ma thola abanina chumba gidi yam nongai ba adu akhu ni bana deu ngange ba ngange de akhu din bi yau de ba isan ba ani ne ba adu duna thabok sham nangna da ba haita ra san ai ni yam chaning ba chumba je yau de yam yang ning ba adu ju yum dan bam changa ta ni na anjan gi ba pai ho re haji ai yam hanjal re pai ho re maya mam pai le ho re ai ho re nu dang ba phe ngot ne ba chak thong thong na mu lo san de ba nupam cha loina bni na wa ti wa du mi mam ti na bu zo dum sat ning ba a dai de khoi sha le gu ma pham ji da zo ai da kong nei manam de ai chang da bagi ne ba moi na bu di chao ba thau du yam ba ne na amma mu lo salam da ya de amma mu lo salam da ya de lo salam ne ai thieng e da hai ne ba moi na a du a silam jing ma ba la ta de ai ngang na bu ti tau dre ba a khoi group tu de khoi gi isili na wa ta ni na moi na khara ngang ai na khara ta da da mai na thang ji ku ding pham me ba khoi ji ahamada khoin paad mai anga nga maga ju adu ga hojidi yam nungai re ba thabo ke haro de ai mukchen ba jilai ram dong man re aina sung khan ba da
2: khoin sin pham de yaman gre ba
1: tum ba di thiang na tu me ya hoga ba dai ni ngal le hojidi chale gup se anang manga ta ju oi chem ji adu na ju di paisa jim tang hairo ju cha ma bo ro san ni bo ro mi ji ma na taw ra ga di pirak tong man de hai ba gi kok si ma loi lai nei ba adu chale gup ta de adu di lai tre ba a khoi ma sen do sap mana ra ba ni na akhoi ge hata pon bajen nangna bai pesa da pikhala ke natrana ai tha jima pura ge haib do ai ge achin ba du di dum nangna re dana ato pada di pesa do du ta da mi sana pro ga da mi bo haib ho ji kisi chan nai biji bo ba adai chen do ju me me am chao na lore ada akhoi chele go te ma khai na tra ga lu pa si dai da ad mai na dum ung na ba ni na chele go ta bo gi shung ma gi di am nong ai ba mc le ri ba pasi le ri da akhoi na application do irani ada moi na bank te pi bi rani akhoi ja lu dre moi na dum account da ha pa ani ha da dum ha pa ga ada mai ta bu ni na adu gum ba ki ti am nu ngai ba
0: akhoi nu ngai ma ya ma ma ju ya ra ba ne ba se le gup se akhoi na ta bu ju u ba de ka na ba phang ba ma am je urak pa da gi ya ho da ba sa ak pa mi ju ma ma ma lai na re ba u ji se
2: adu mo khoi duri nau na mu ya sa la ke ha ba ya da ba
1: moi gup chen ja ga da ba
2: o
1: akhoi gi gup ta ya
2: ba ya da sem gup ba da di ya ba ya de
1: ma te ki tang ka ang cha la ke ba bo sai je